0: Дев'яте.
1: Дев'яте.
2: Августе.
1: Августа.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.